ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورتوں وسر گیا قرآن وچوں چھوڑی بات تسٹ تسبیحوں بتاؤ میرے کفر وچ لگ جاوئی سٹ تسبی نو متا عمر کفر وچ لنگ جا وئی سو ملکے نو کیوں فیرے دئی متا او ملکا گس جا وئی حج پڑھا

بلگ جھونگر کائین ایلو ہی اوچیے بل چبل میں چارین علاو تے من پشائین تہیر قربانی کیر پیو

جو پیغام گری قدمن تے چئی سو لکھ دے جا سلام اے اواری سپری اک ملوئی ماتام او میرے اچن جو انجام کیو سگو طرف ست لگے دیا کانگل پاڑی کان اتوی کین عجیب کھے ظاہر سان زبان اے توڑ بہتے تان کی اولوئی